0: ކޮންމެ މަސައްކަތެއް ވަރަށް ފަރުވާތެރިކަމާއި ކިޔ ރަނގަޅަށް ކުރާ މުއްޒަފެ އަހަރެން ބެލިޔެސް ނުބެލިޔެސް ހުރިހަކަމެއް ތިކުރަނީ ވަރަށް ޒިންމާދަރުކަމާއެކު އެކަން ފަހަކަކަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރަންވެގެން ގުވާލި
1: ޝުކުރިޔާ ސާ
0: ތިގޮތަށް އަބަދުވެސް ކުރިއަށްދެ ތި ހިއްވަރަށް ފަރުވާތެރިކަން ދޫކޮށް ނުލާތީންގެ
2: ನೋದಿಹೆ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ
3: ಮೀ ರಾಫಿತ್ ರಮೀಜಾ